0: tina yanyi nipani yiye yedi munchiru mso di abanti ya no eh hodu mani yebe ya di uwa edikany ya siya ya yanyu nipani yiye eye atofu ae di atofu uwo no enoni uwo bayi sebi na fi ya she ayye bako se fen soduo eye eno so eye ye bayi
1: 104.5
0: yehye uwo mune se amanye no ayeye wo sa adini mu no ene ye na de bia no ya na ye ni wo so ya na ye hwa amanye no ayeye anya de na nkasa amanye na ya na ewu mu no ya na ye hwe de ko se na ye be hwe suduo ayi na ya hwe atofu wo nso ade ye
2: okay
0: de yankwa na
2: yankwa yankwa
0: okay ko se ye sha si free atofu wo no
2: okay
0: akan na ehyehye mu ni nananu mu enimudie mu no wonu mu se obo ade nkasa na kan asem enipa batiasifo asasi so a
1: obo ye ni mbi 104.5
0: ne breso a onu nkasa esa ekra fra asasi so ko bia ya ofri a oba ye no akan fo enimudie mu no eno nti eda ho se nipa bia no se de ofa so ba ye no sara be fa so akọ na chese wo ewo ho na wakan fo ehyehye mu no omo emma edin bi se owupa aha se omo ka owupa no a owupa no omo epese omo kire se owu a onipa nkasa atu no kon awu
1: plan bfm
0: aha ana se e ka se obi so atu no kon awu a eno no ekire se onipa nkasa no bi a wanyini waye de wose waye wasasi su nyina awie wanyini enti e wose okoda din ti eno no atu no kon ene wawu ane yo owu bi so a ayese nipa no wo yade ye ene no so wo nam yade ni mu enso e die firi mu ene so akamfo adutum sese owu nyina no e owu pa ya sa owu si a ene na ye ye na ye kama ye ye ni ye se do be wasasi so no ye ni aso ene nti no onkotoa
1: na 104.5
0: ana ye wo fofron so a ene no ayese akanfo hu se se owo ni sebi ene ukwan se onipa ni se owo no ene no owo ben ene no owo a onipa na kasa agye ne kra afi ono ankasa nsem no se what you say
2: suicide
0: yes sebi ono ankasa akose ne ho de ahoma akose dua so de ahse ne kon agye ne kra afi nsem ana so onipa na kasa tamtuo ade ka ono ankasa so ato abo ne ho aku ne ho aha nti owo bi a akwese onipa na kasa epimu
1: this is plan b 104.5
0: me kumi ho no eno na kanfo hu ni se enye wupa enti se wo ne yen soso so de enti ama yen nyipa no e ma ne se yen soso so because yen soso so a na kire se abe se enu so be ye owupa enti ene obi abetimi awusa wuri bi enti se obi akwa se ne ho akonfo ne ya ye na ye chenchire ncha obi soso wo ho na se hu se oni ma ye ye onu so be kwa se ne ho akonfo wo nemo mo husa yi no ya ye na basabasa sabi tantantan bia ono kasa sa wurin enno no kon ti akamfo nim dia o mode eba bata sa ayi no ho enno no en ti atofu wo no ene se
1: wurin
0: ta no ajide kra finisem so akon ma dubane awuo se wakose ne ho akonfo se nso watutu odi abon ho sa ekwan no nipa fa so wo no se esi sa yo de yamfa akonfo hye no ye nyina akonfo hye no so pa so bi kwa se ne ho e o baabi dodo na ya na isi wo ewiram ni ade obi kwa ya saa ade no e wo wiram na se okunu ho a na e benefo ko ho na mu se e bi ase edua no so a ne ene kan ne se ayatofu wo eno ti ya kwa ya amane e wo saa bia ade ne si no se de be ya ya de be pepa
1: this is plan b 104.5
0: enye ono ane nkra ewuo eno ode ewu ntino akamfo jidi se ne saman ebe sama twentwen e ka sama twentwen a na chese sama no oni ba bitte ti bia ya adini siye no aya wota wo ho sa sama fo kwa nyi enye ni sama ntum because e de en besia wanga se betima hwe wo ho ani ma de okra fun sam enu ti sama fo kwa nyi ntum enti ma ne ba bi pantena ja kwa se wona nam sa ha enu ti no e wase yekoye amane
1: bfm
0: na ye pam sama no ene free sa bia ho anya se obi obekoku bia no ebetimi ahu sama na omana yeye sanse we need baby tea enti de dikane sa himfo ana ase mpinifo wono mokuru mu hono ekobie ho ekoku gunsa edukoyi musuo bia

0: na enam se wo chese fango bo no kwa na ekosoro enu nti wa bo aban no abo se anka aban no bomoden enye bibi mfamfa ho emposenye sa kura no a ombo moden ase no wo bekon kodwasie na afashe ntuade no yetumi atutum nenso na no aban no kwachia a aye transport operators in penny forum no aye ade ase de okan ne se o yetumu enye yi adawa fonso chere se bra na wonso wo bre e wo sentiment mu o enti se wonpa ne totu mpa ne no akwa de a ene ye wom ye bibi mfamfa ho enye sa pa de rolfa ne de ombe koso a cheche won pa ifi se enyuma bo no kwa na ekosoro e wonpotem ho enti adawa fo egu kuma se ne potem mu de wo dwa papa ye complain wa na oguso eye sebe ya ye ntetetete eye fango bo so se yeteso a se ntuade no wono so yade obetumi ateso na obi ehu otumi aha no fise fango bo no kwa na ekosoro na sanye sapa se yebetete so anampo so se aban no ebe ye ntumu anaso obetumu dia ma won pa dia ene dia di ko ina santase driver fo chere se e sha ne de wonya park ewie opese obefuru won de ene de ene 30% increment enye sa dia ene edi kuina kumasi ni potemu die ene uje unen dia fato form na nante ko babia ko bi enye sapa dia e shen no die nyade obetunu ne ochina sanka ho
1: na yekopiemu ewo eye suapon universities ahodomom na nsen yade a ensem bi beto dwa ya na ebubo amane ese okopiemu universities ahodo ebimu a ene bia ya adisuafo ya na wormotena ya ya fen hostel no ebi no mase tenam nye enye kura ebi no so ho ya se sika ya de po bi trimu ansa ne yaman ba bi atena no ano odene na sanse mi nyina mo no ana eba se National Union of Ghana Student empenifo ade omunsem ekwoto rent control fo ni mo tre se da bi empo sa private hostels na enya ban dia ya yankrankra na woman sisi sa dan no ana wo dem university fo se ne monye na mo mama disuafo emetena ha na ne akwa se we e yankrankra aban ni mo hwe sa private hostels no wo musika wo gini ade no ano odene na bra National Union Ghana Student fo ade sa petition ekwo rent control fo akache no ana na maso man penifo won mo rent control yewra Frederick Opoku wano ya rent commissioner what the tone ho se ya bebo na mane ya de report to aba nanso wano onyina enkanim ditu nkanne na obahwa se ne nuk for dia ban nukure bi womo na se babia adishafo binomu edano ano odene na yewra e kire se ampane ampa wo se yoyo Emma wochini hostels ahudu bia eya private ya nkrankra de emuno osenya mien mu nie oduru ho ne sefemye papa chira se na ba mu bu ye kra wazo hwa bia adishafo bi da pa no onya mien mu nie enhye nkrankra baku sei obiza no ho se ei and we pa and we pa betimi ada ha asua de mpo mana wo yeye Ghana ye ko ne se nie wase nya ya ohwe adishafo ase trem na ohwe dan bi a wonu demu wase danu sebi we de kasem wase ukọ afiasi mpokra no a enipa kra wo fa hudie emposene de ozo no akosuku emu a wakwaji nimdie no no wase nyanyanyanyanya na we na wo kirese se ekoko base no a anya mpo se nkra no mpo ye de cha wonu sika wo tua e wo sa bia ye kuma bi a wanya danu no aya sefese mo wazo ba hwano aya single room an ibiru ya single room ankasa ya za single room no enipa besenso enzia no mudem home ya kura no yedin na we mponya mi ampata na obi tipa ye ba akukura chire no a ene wo mo ho nyina obi ya benya ne de kama papa ye wa kire se hadwene na ne nyina mu kura no ene nga mpoda no kura hu ne de wa dan ho no enka ko ye kura do a enka ye wose dan no ebinum penti kwa ehu nyina wawaye emu nyina no aye pekesin ni nyina mu ono na ne afesu bosumesu a ane awofuo wotebri sika kukuru wode kotia hostel ade amane ba wose hadwire pa na nkasemu ono ana wachira se abra obo pro ekwachi bia baabi obetimi akwo nyina hu sa sania na ekwoso no ogiri se enye ho mpokra ne sania man baabi bebre ho a sania man nyina no etimi ekwoso entue de ye wura jere so rada se de ade ya tumpenifo ni mu tre se ani enyan ze suku no hwe na se hostel no ena wa suku no eni bia wodi ba ma additional fo a se ye bepe private one crowd bi dia ma additional fo no a yan hwese ehu ehu ne die ho tesen eda no tesen eden ya mo frekwa tram adam asua die wo mu no etesen ye na ne nyina mu no ase ba hwe no na sa private hostels no ye register wo ye register ade amase yetimi de emadisuafo na obisa se sa registration no a ye register sa eden no no ye kwoye ehwehwemu wo mu na inspection ben ane ye kwoye ansana ye register sa hostel no ade amadisuafo obehu no na ne omo omo office wa ye se register no wote ho ne dia ne se ye se obi de ne daba private ye se ye register na ye fanye hostel efama university fo was you fabra ni atwen kra ta tenten ten ni de yetwe duese so pan ye san ye register opinion onim ba bi adane si se dane ne kala yetuntum se ye kokor se ye den onim se ye afadan se ye brog dan se ye brick dia onim dia dane tie ni ye register na ne yase samanfo mako gu bia ya ani otum se ehonya nika ehonya kama honya fe honya hwe no da ye de tetim ofra ebi fonya yade de free sukum de ba fie ene oba fie na oba bomane ya zezuku de ya saa kozuku aba yade entere de fa ni niema ekoso no ene nyaye ediye re kire se wono mo register saa private hostels no e mai beji tumu no ansa na wono mo beye se adwuma e wo se se ro no gwa nan ekwo piamu ewo hostels ahodo bi ni mo no e wo se saa na nka wono mo so ye no na wono mo ko hostels ahodo nim ekwo kire ni nyina mu e wo se wie no ye se ye register je tum na ye de amadisuafo no empo esafata e wo nan a ye gira so register eboa se niema bi wo ho na se nko yi a e wo se ye hwe ma private nipa no a wono wode abase register ma no no e wo se ye hwe ma wo ye niema nyina wie ni ehun se ye jitumu aye yi ansa na ye jetumu ne mum ye nyene sa ne ya dwe so we dia wo mu demu a ene ye se ye vie nan pe obewie zuku no okọ ene ade ansa na obewie akọ no no na ne ma a bia wa famu no na ase mpo ya de bia sa bia ho okọ dai ne ti wonya no no eno ebe how e dia ma no de se won dia no ye wura ene de se dia e kọ dia ma won mu a won mu register sa private hostels no e ma ebe jitumu no se won mu nya sa ehwehwemu no womun ko edan nyina mu enko hwehwe nyina mu se edan no eye se yagitum se de madisuafo etrem wona senso enya de ye register na ne suku no an waji obi fie no de ye so a suku no asa na obi fie no e waso so wo hwese a odisue ne obetra fie ho a obeda dan mu abesua de no na pomden ene fie ho no obetra no ebekosen bibia de da ye edema wonu wona onso bebi kura bakwa nsu kura mu ni ebi go fie ho adesa kwabrane ene bibi ko nya nsu de emfa achechere fo ho ose ni nyina ayo haw ya emwa madisua ewo yen universities ahodo mu ono enko ye kura to de sra de sra de ene ama mpenifo achere se wo mu nya saa hwehwe mu ansa na yebema auditioni akwatra bebi se hostel abesua de a yema no akwatra nya saa de a ene yehwe ya yadesua fo nyina no bebre no a wa mu benyo hawo e wo bia ya wo mte emwo
0: ewia premtbreka se o pran bi so e na wasugusu a wutie yentua so e wo ensam fufuro mu na oswofo ohwe yakwan ni akwantin konso yewra onumiamfo governor Kwame Agbodia na odi ensam bia tjo kire se ohwe akratema moto we no sadia contractor eye Maripoma Enterprise Limited eguso na oyesa akwan no kire se we no ka kire contractor no sombo modin pa na umie ni nsem if say ka kire Ghana for say 2027 and I road Accra tema Accra tema moto we no yebetumi ewie say adwumadie no eno nti ombo modin na onwie ni nsem pa na kire se edu ba bia ya na a contractor for no etimi relax e wadwuma ho pa nemu yura agboja kire sem prem prem de onwan kasa gba pro eko piemu hormono wo hu se wedie adwuma no eno ana ogusu a oyeno na bebia edru no ye bebia ano woden fise ohwe bebia kwan no elidi edeba temapot ha ani ade eko piemu ewo motowe no so a okyerɛ se we no ama traffic ni ade tumima no homo no so ewo kwan no so pam ntiwra gboja kyerɛ se contractor ne bomoden na anaju de somu ina no hwe se obetumi aye adwuma ani 24 hour wetumi aye adwuma pa na tumi aboa fi se aban ne pentema ji sa kwan no ntanya de ono betumi atena wa hwe ma contractor no aye komisi komisi bia wo so ani aye se de oye aye so nye ani ade na afi odi dile mere na se adaje no ono we si ni ade o kire se eno de otin ne wasi wo ho a enye ye kura anti contractor no bomodin se obetumi adopte anajudo suom eina na wetumi ede aye adwuma na etumi abo afi se adaje nipo so 2027 de kwan bi aso se otumi wie sa kwan no ede ma Ghana fo na yero agbaja ekopie mu wo hormu no chese a contractor no bo adwuma pa afi se odi kan ba ye no na ba bi a waye adwuma na du no oba ye so nhyeda nchaye wasansu aba de etosu mienu no na kire se wasansu atumu nchi no hama bupenu edu ya kire se adwuma no kwa no gusu ode ekọ eninti ode ensembo edema no pa bona basu se eno na ogusu oyo no nti obo moden na onkoso enye na bridges ahodu obinu wo hono mu a ene kane ese no na aka ya kire se onya wie bridges no pe na kire se osimwei driver contractor no ebekoso adi ni juma se de city na fata enu nti ono de obeka kire na na se bridges ahodu aka no ese no na ya na etoda eje mrepa wo ekwan eye ho nti onbo modin siesie bridges ahodu e woso nyina no na owi a fa juma na nkasa no 24 hour on dumi mbo modin emfa enhyehye so na onye ne ntumi moa enu nti ono kye se ono na soro ye no eta na chi pa so be koso abo adwumade ni adwumaso ani anopawo ewiew anadwo onkoso nye o kye se e ba ni daytime a na adwumade no anase na adwuma no betumi ayedin kakra enam se ahyen ahodo nam ho ani ade eji adwuma we koba nemu madu anadwo no a ehyen dodo no a akọ na de ye adwuma kora ho kora no be ketua bi no sa emre no ene wo se contractor no ebo moden na fe otumi aye adwuma kase pa na ne kasem no kire so wempo de obe hye contractor no se mampeni ni 24 hour economy no enu bi ene ontumi ebo moden fa na na jude so mi na no otumi emfa anye adwuma na ntumi mwa enti lens ahodo a aka ene se de bridges bi ni mu ese otumi eye ye ni ade no oni obetumi aka kire contractor no se ombo modin pa na onye sa adwuma ni na no dim se so complete sa adwuma ni na bridges ahodo ene nyoma ahodo bi aka ka no a adwuma na nkasa ni pompon so de enye adwuma sa bio eya na echeda eye din bebere enam se wone eye adwuma o kwan no so edoson we so ha no we so ha no we so ha no mu a onim se se de tie bia hwie be afia de yenim 2027 no ya aban na nkasa krado says ebedu samre na chese yetumi awie eye tema akra moto we no yetumi awie dia ma Ghana fo enti yewra gboja kire se ojidi mapa ewo contractor nimu ewo sadia ogusu eye nyoma na abre ne abre bi obedu hormo no na chese contractor no gusu eye na adwuma no onim se hwie be sorry 24 hour economy no e de kan ho dia ani afia de yenim ni Ghana fo ebete de se akra eye tema moto we no yetumi ewie ema kire se yebie atumu a yewura agboja yo no oyoswa fo hwe akwan ni akwantempon so e de ni na no esenso e de atudwa
1: yetufa sabu okodi ebresia mo wotu a nsem mujabum yengo biemu awo akra circuit court na yade azemo betudwa azembetudwa nyina ne se akra circuit court wasa brante bako ya wanya fijano makumako adwenan enkron se wonko biemu a aban ne kukum ene wonko twiru mo pozifo akachie na na wotwi mienu so no yanza yanfa no mra na yentoa na se nyene so na brante yi ade ne wakwa kwae ne nyina ne se na pozifo o kire se abrante yi de wokanipa makumako nsia ho ya wonmdumade nyina ne se akro no bo anyanye wono mu ebebo na brente ya yenya nuo na yedin ko piamu akra set secret court no ye nei yasase wonko apostle fokukumu ono wo ye nigeria ne na nidi ankasa ene augustine okechuku na okechuku na ne ho achenu yi okechuku na apostle fo so ne paachi ne nyina ne se wono mu ekobo okro nuo ya akra sane ye biahu do de wonwo bokro no pa na etam hai wono ma wie bie spinters eka ho laboni eho nyina no wono mu edi wom dwuma ho na apozifo a kyerese wono mu shaase a che ayade apozifo ehia wono mu pa hwehwehwe wom ya ne enye gana nko no wono mu bokro no ene aman hudo pi so kyerese adwuma mu ya no no ene aman ya mabokro no wo so ebi eye gana ha Ivory Coast Benin aha wom dwuma die no no ani omodo ko aman ani aman aman na debira dano ya na omo form hudie na nade Ghana apozifo atimi aso binum epachia na apozifo ehwehwa no pa na womba bokro no ana mso ma apozifo ebe so ebinum emuom ya ani spinters ana kirese krono ba kokoso na womu ehwe ya se Owura bi akoyi ni sika free bank ya ne wonya di sika ni sifo mo na nkrofo di kukua fa sika ne bra ene na kyerese a heading hemre wo mutabri sika di free owura yinsamu a ko wi agire no apost vodo mu hu egumu ani me bosume no wa fi mu a ene na kyerese apost vodo akwoto hye wonu so e ma ne wo mu eya so wonu kyerese apost vodo so onu mu etuoto apost vodo so etuo de yenye ena ye dunya ne yedi no no ye ne yasua hu nim de ente yezo de ba kyerese wo Apostle for sending two good ones who are called any pam you cry firm at the every more, and no number so ma, and ye wokechuku, ya so on the perch ye. Now, bra, apostle for so on the perch you were labonino, and I just any one more, then be piemu, and what crass the good quarto. Now, tomorrow for trans, I'm no swan, and now what you say, wokechuku, oh, what's a muni, yes, walk about a crown war, as I'm no, wissim saying, what would you tum, would you for now dibim? Wokechuku kyerese da bi de bi wonu mu hwe wonye bi biara da wonu enye enye wo ka bi bia wonu de wotene ba bi enye Nigeria kura ne ho na wo an des bi bia koyie na wozo ba Ghana na totra wonye hwe nano ana ne mena nimu ni a otwutwa gye ne wonu eya se court we de yesere wo beya enka manibel mayen na yemfa ne kofie na fie yenko boa ye homra ana judge se da bi se da brandie ne kwedwe dia bonwo se wo wi ade ye ono de oye amro bani kase pa woni ekuo ya yachi wonu na mienu apozifo etu aka wom no ma firi mo na ne miensa aka wom adwane ye apozifo gusu ehwe wom wonu ye ja won so a ene ebia akwa no apozifo so mu a ye se ja wonu obasa akwa ko yifila ozo chairman mfom timu mu na makwa ba meso meba e disade ya ne na obeboa ye ewo hwehwe mu enu ti ko apozifo kukum na ne apozifo ngotena na ne apozifo ni nkomo na omo enhwe kwan a on betumi edwa faso no wachechere ni mamu ede achere na emumu no na wotwe mienu ye de amawo woni apozifo ngotena ye basa ya frasem ni biem na ye fre biem ede ba na afi uhu se na de no a waye no ebia na meme judge na na on baso beka ne kredi achere mie anampo na ofise Ulkase unye hwia yebeja mwa kunti afede wa jetum sampa adina wan wa ye no jasu twibu wa ye mfama mwa wojitumu a anase okoba bi mu a yasu ye hwehwe mu a yasu ye beye wa ha no ese wa nya ntumu kwa no a ye hwehwe mbe kire se ayewu anase enye wa ya ye hwe ni mu se September bosume be besimini dato su mienu pepepe ye basa edino abepie mu ewo Accra Circuit Court na apose vojum ala lawyer for hwehwem na judge hwehwem mu ono nyina no wo nyina abobom nyina no de ne de ba na abrante no asem no ekobu kobo no se ampa kro no no ya atem na de to no so no ayene kre se ni dwuma de wodi no no ade a na kye se wo saso twie bia Ghana mra e wo no ono ana etimi yetebre na yede so okechuku na ne otimi ani Ghana mra etimi ekosi ani na en miansa no waka no so no apose vo hwese wa mo beso ne pechi ya mamra ne wo munyina nso atumi ade ye
0: ewia prem tibe kasie ena wasugusu awitie ye ntiaso na Methodist Church Ghana akwa setena na de okanyina na se ohwe oman Ghana se de nei illegal mine mchegalem se adokro oman no pa de ya de a e ha dwene papa nti Methodist Fortress wono so wo man mu bi nti e wo so mtumidi wo no no etum bi e ka bi we sadia ene insase ye de eye kuayo ene ade ne water bodies ahodo ene galamse no asese no okere se ha dwene papa na presiding bishop edema Methodist Church Ghana eye most reverend professor Johnson Kwabena aye means asamoa jedu ena kire se religious leaders wo memu enwe se obi aba ye na famu de kama kama pam na galamse kunu yetumi akwetu ase ewo omemu odin sam nyina to dwa wo brekura na Methodist Church ewo AD 150 second conference wo afiye munu ena odin sam nyina no edi to dwa kire se ensa ase na se dodo nsuo nu so asai pa na ebanu Christian body sinua they were juma kasiya ya papa efise enei osadia galamse no sensa sense nsuo nu a emrenye dupa se obi gina simpie ni apaso onya tumi na mposo opritia omba maden pa so de ne puppet no ebe kansa ya galamse nsamsami ebi yentu mebunu no fo titu mia ya hodo a yetu galamse ani ade no enye ni nyina ne so asore no ya baba piemu ene na kye se mehu bibi wa ha e nyankopon abie mani mehu se nyankopon kra no ona kye se o kye se ni nyina no yade a emwa enti yanhwe se galamse kon no ebetumi e nyina yade yensa ebebom na yetumi ako ebise o yese dia nsuo esai ensase esai ene kwaya hodo esai no a o kye se adjuma edan sori no supa ya kye se eye obi bia na sade kese se mprempren ode na no betumi bie na wetumi aka na yetumi ase ano ade agum na yetumi ehu sɛde ebesi akɔnoɔ na ɔkyerɛ sɛ nipa baako ɛnsa ntumi ɛnkata onyankopɔn eni aban ne yɛ ne deɛ ɛwɔ kwan bi aso enti ganafo nyinaa nso yebetumi yɛ de ehu ahyimu a yɛmfa yɛ ho ngye mu paa na yɛntumi ɛnyɔ ɔkyerɛ sɛ yɛsɔre ase o yɛmmɔ mpaeɛ mpaeɛbɔyɛ na mmom ɛwɔ sɛ yetumi ye ye de fisɛ ye wodi ampa ebo tumi ye ena afisu ye wodi anipo desani enso etumi ye enti eba ni galamse kumpa dia oche se yanche se institutions ahodo ya achire se gana ye di amamrano ashu wansasa enso edi ye sika seme diye ure wansa mua wafanku eye galamse no yentumi emma won enche won den pa enche won kena na afi wontumi enko koden no enko ewiye na emom ni nyina emu no Ghana force ye nyina ye de yanotumu bia Methodist Church Ghana kire se ebetumi aboa pa na ye nyina na ye mpaibo na adwuma ye na emba ne Ghana sem kon so de a ye nyina ye mfa ye hunjim titu religious bodies no na ye ntumi enko galamse entu ase o mamu
1: Yemo remu ewo Ghana made store abuzia awiye yebe didie yebenom yebe she nyasa yefra ni nyina no ono ena ema yeye otiasefo tiasefo bia no ehia so bedidie tiasefo bia ehia so benom na mpo obeshe na obenom ashe adidia na wase unya de ya papa ya ebebuo ni padua no ya kwone yebe nyina ni padua oha obamu pa abuzia enyema ebetochew nyema ebetochema nyema nkoyi ne se untino opebia ye pa de obedi ebebuo ni padua ni abanom bebuo ni padua ne mpo ne obefra enso bema ni padua na ye fedia ni nyina anu ye Ghana Minister ene waso odi woni kire awiai kwa ho na kwaji ni mapani nyina bi wo ho abusia utidi nu a na chese omudiro honam se Ghana Minister nyema nyina ye Ghana nyema ene ntuko ho a Ghana nyema nguto na obenya odi nuani bi a wona na bo odi kire wo ansempo ne wo fira asasi su wono na wonfo woni hunu bi dano ono odi okona bo di pese aduani sei ene wo pa Ghana Minister obenya bi wo ho na bibia so etima ye kama nti di obedi amana bo ni padua ni ya obenu amana bo ni padua ni nyina no ko Ghana Minister na ko pani mapani nyina bi ho Ghana nema nguto no ho ne se unti na ye nakira ade bi a ye nakira bi aso efiri obo ade no unim se de ya nan ne papa etie aha nti no obi nkyre na kwada nyame ko na so ko pani mapani nyina bi ho ni edi ni anom ni ye se ni efiri ade kenkan de fa Ghana hu nyina no ko Ghana Minister abusia o mamba fragrant rice red star brown rice wele mu de abusia ye mo na ye Ghana mu wonya bi na abobose ya ebo amu apo mede wosam ekoye ma woman intend sa mu wei enkwara ne mode ye woni tua o ma wo mudi sa mu wei ya ebo amu apo mede pa e ma wonom ntanyale yare sa se bo wonom enkwam wanu ma ahoode bi a wosam sa mwanu wa wundi padwe mwa kutenya wade maye omo mkumwa ekobwa ye nkumwa no no wamu etumi akon abwo ndi padwe no dia mabwo ti bomaden na kokopebi na enu amamane ni na enku.

the letter. And yewura je kire se yewura afenyo makin de dia o ye na se wan kana no antumu pa dia be expose nu pa babusia asemo amibisa MDC amani ukwewe ni se yewura afenyo makin di boni bia aden na maye din NDC amani ku I'm asking se yewura afenyo makin keta sisho de proye bi enante wono ho a aden no nam ho nam yo nam ho no nam ho.